0: Stile di te. Samo Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svali besplatno od radioplay.bg.
1: Žena majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na всеки jezik.